0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: O ljubavi. Meša Selimović, rođen 26. aprila 1910. umro 11. jula 1982. godine. Ni haljinu ne valja krpiti, a kamoli ljubav, bolje je otići. Halil Džubran, rođen 6. januara 1883. umro 10. aprila 1931. godine. Ljubav ne poznaje svoje dubine do časa rastanka.
0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 17. maj. 58. godine opštinske vlasti rodnog grada Jerrya Lee Lewisa, Faridaya, u saveznoj američkoj državi Luizijani, proglasile su taj dan danom Jerrya Lee Lewisa. 67. film sa turneje Boba Dilana i 65. Don't Look Back, premijerno prikazan u San Francisco. 78. godine Željko Bebek, još uvijek pjevač Bijelog dugmeta, završio snimanje pjesama za svoj prvi samostalni album Skoro da smo isti. Bebek je komponovao muziku, napisao tekstove, uradio aranžmane, producirao album, obavio završno miksanje, pjevao i svirao bas gitaru. Ali kritika i publika nisu bili baš oduševljeni. 1989. bivši bas gitarista Rolling Stonesa Bill Wyman otvorio restoran Sticky Fingers u Londonu. Muzički kalendar. 1999. grupa No Doubt podnijela je tužbu sudu protiv proizvođača tekstila No Fear, koji je kolekciji svojih odjevnih predmeta dao ime No Doubt. Tvrde da je time grubo i u komercijalne svrhe iskorišteno ime benda. 17. maja 2002. hospitalizovan je Lance Bass iz boy benda NSYNC zbog neregularnih otkucaja srca. Nadao se kako će dobiti priliku ukrcati se u rusku raketu i otputovati na internacionalnu svemirsku stanicu. 17. maja 2024. časopis Sunday Times objavio je godišnju listu bogatih, na kojoj je Paul McCartney postao prvi muzičar milijarder u Velikoj Britaniji. On i njegova supruga Nancy vrijedili su milijardu funta.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Sedamnaestog maja 1821. godine rođen je katolički sveštenik Sebastian Kneip, pokretač uticajnih medicinskih i zdravstvenih metoda. Rodio se u Bavarskoj, u današnjoj Njemačkoj, otprilike na pola puta između Dunava i Alpa. Za katoličkog sveštenika zaređen je 1852. godine. Kao sveštenik djelovao je veličanstveni Kneip u Verishofenu u Bavarskoj, samo 20 km od svog rodnog mjesta. U Verishofenu je proživio čak 40 godina svog života. Kneip je za liječenje razradio metodu hidroterapije i počeo je njome liječiti ljude u Verishofenu. Izgleda da je Kneip zavolio tu metodu jer se u mladosti i sam izliječio od bolesti dok je koristio neku vrstu hidroterapije. Među Kneipovim klijentima bili su čak i Papa Leon XIII te austrijski nadvojvoda Franjo Ferdinand. Velečasni Sebastian Kneip bavio se mnogim aspektima zdravlja i zdravog života. Zanimljivo je da je hljeb prema njegovom receptu postao najpopularniji pekarski proizvod u Norveškoj. Kneip je poživio do 1897. godine, a umro je u Verishofenu u 77. godini života. Sedamnaestog maja 1900. godine rođen je Said Ruhollah Musavi Homeini, iranski političar, ajatolah i prvi vrhovni vođa Irana. Oko same godine rođenja postoje sporenja, jer osim 1900. pominje se i 1902. godina kao moguća godina rođenja. Godine 1950. je proglašen ajatolahom, što je najveći čin vjerskog vođe kod islamskih šita. Tokom antivladinih demonstracija 1963.

0: Hvala vam lijepo. Hvala od srca.
1: A onda su scenu preuzeli vrsni pjevači iz mlađe i starije generacije, Kemal Hasić i Sabahudin Kurt.

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske odobrilo je kompaniji Likos Balkan Metals iz Bijeljine da provede detaljno geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala. Protiv ovog rješenja je opština Petrovo pokrenula upravni postupak protiv ministarstva. Kompanija je najavila početak radova za 22. maj, kada ekološka udruženja građane pozivaju na protestna okupljanja. Tri osobe su poginule u napadima dronova na Moskvu, a ranjeno je 12 ljudi nakon što su ostaci drona pogodili zgradu i kuću, saopštio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. On je potvrdio da je meta bila i moskovska rafinerija nafte, ali da rad nije poremećen. Ostaci drona pali su i na moskovski aerodrom Šeremetjevo, a moskovski aerodrom i Domodedovo i Vnukovo uveli su privremena ograničenja letova uslijed sukoba sa Ukrajinom, saopštila je Rosavijacija, dok su se eksplozije čule i u Sumi u Ukrajini blizu ruske granice. 8 osoba je povrijeđeno u naletu automobila na pješake u centru sjevernog italijanskog grada Modene. 4 povrijeđenih je u kritičnom stanju. Policija je saopštila da je vozač, 31-godišnji italijanski državljanin marokanskog porijekla, uhapšen i da nema druge opasnosti. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nije produžila ovlaštenje o izuzeću kupovine ruske nafte, čime je okončan privremeni period ublažavanja restrikcija prema ruskom energetskom sektoru, prenosi Bloomberg. Izuzeće se odnosilo na ograničene količine ruske nafte koje su bile utovarene na tankere. Administracija SAD-a je prethodno 2 puta u martu i aprilu produžavala tu mjeru. Temperatura prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo 8, Bijeljina i Tuzla 10, Banja Luka 12, Trebinje 14, Prijedor 15 i Mostar 16 stepeni. Danas u većem dijelu Bosne pretežno oblačno, posle podne smanjenje oblačnosti. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura između 11 i 16, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: rijetko postane dragocjeno.
1: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas pričamo o ženi čiji je poster krasio zidove mnogih tinejdžerskih soba tokom 80-ih. Ona nije bila samo lijepo lice sa ekrana. Bila je simbol novog talasa, britanskog popa i nevjerovatne muzičke loze. Njeno ime je Kim Wilde.

U nastavku emisije Retro i rijetko uživat ćemo u zvuke saksofona. Daniele Vitale, italijanski je saksofonista koji je postao planetarno popularan zahvaljujući društvenim mrežama. Rođen je u Napulju, a za razliku od mnogih internet zvijezda, on ima klasično muzičko obrazovanje sa konzervatorijuma.

Obrada pjesme može biti teška, ali ako umjetnik uspije, može stvoriti nešto nevjerovatno što potpuno zasjeni original. U Evergreen klubu, naravno, emitujemo cover verzije koje su uspjele da postignu ono što nazivamo nezamislivim. Bile su više na top listama od originala i sve postale hitovi sa vrhova lista. Pjesmu Mad World, Ludi svijet je prvobitno napisao na akustičnoj gitari Roland Orzabal, koji je imao 19 godina, nakon što je bio inspirisan da napiše pjesmu novog talasa u duhu pjesme Girls on Film grupe Duran Duran. Njegova engleska New Wave grupa Tears for Fears dovela je pjesmu do trećeg mjesta 82. godine. Napisao ju je Orzabal, a otpjevao basista Kurt Smith, što je bio treći single benda i prvi hit na top listama koji se pojavio sa njihovog debitanskog albuma Hurting iz 83. Ogoljena verzija pjesme Ludi svijet, koju su napravili kompozitor filmske muzike Michael Andrews i američki kantautor Gary Jules za kultni film Donnie Darko, postigla je zvanični božićni broj 1 na britanskoj listi 2003. godine.

U Irskoj, u Gvidoreu 61. rođena je Enija, irska pop new age pjevačica i autorka pravoga imena Enija Patricia Brennan iz irskog porodičnog benda Clannad. Sa procijenjenim ekvivalentom više od 80 miliona prodatih albuma širom svijeta, Enija je jedna od najprodavanijih muzičkih umjetnica na svijetu. Pored toga što je najprodavanija irska solo umjetnica, ona je drugi najprodavaniji muzički izvođač iz Irske uopšte poslije grupe U2. Enijina muzika je široko prepoznata po korištenju višeslojnih sopstvenih vokala i instrumenata, produženog reverba i isprepletenih elemenata keltske muzike.

0: 15 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Na referendumu o izvođenju detaljnih geoloških istraživanja u Sočkovcu u opštini Petrovo do 13 časova glasalo je 37,4% od 757 upisanih birača. Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković rekao je da očekuje veliku izlaznost te da više instance treba da poštuju volju naroda. Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske odobrilo je kompaniji Likos Balkan Metals iz Bijeljine da provede detaljno geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala. Protiv ovog rješenja je opština Petrovo pokrenula upravni postupak protiv ministarstva. Kompanija je najavila početak radova 22. maja, kada ekološka udruženja građane pozivaju na protestna okupljanja. Hrvatska policija od sinoć intenzivno traga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, kojeg povezuje s ubistvom 19-godišnjeg mladića u Drnišu, a građane je pozvala da mu se ne približavaju ako na njega naiđu, jer je riječ o opasnoj i vjerovatno naoružanoj osobi. U intenzivnoj potrazi su angažovane sve raspoložive policijske snage i tehnika, izvijestila je Šibensko-kninska policija, koja je i objavila fotografiju osumnjičenog. Mediji su objavili da je 19-godišnja žrtva drniški maturant koji je Aleksiću u subotu naveče dostavljao picu, a da je počinilac ranije bio osuđen na 12 godina zatvora zbog ubistva 22-godišnje djevojke. U izraelskim napadima ubijena su najmanje 4 Palestinca u pojasu Gaze, saopštili su neimenovani bolnički izvori. Izraelska vojska je saopštila da je ubijen militant koji je predstavljao neposrednu prijetnju snagama koje djeluju u području južno od enklave. Izraelska vojska stavljena je u stanje visoke pripravnosti zbog moguće obnove napada na Iran, izvijestile su u nedjelju izraelske dnevne novine Jediot Anrot, pozivajući se na vladine izvore. Izraelska vlada čeka odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa i navodi se da je sve više pokazatelja da je Trump zaključio da Teheran nije spreman da prihvati njegove uslove za završetak rata. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo 8, Tuzla 10, Bijeljina 11, Doboj 15, Banja Luka, Prijedor i Sanski most 17, Mostar 18 i Trebinje 19 stepeni. Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 6, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

bodova. Dan u francuskoj fudbalskoj ligi rezervisan je za 7 susreta, svi će početi od 21 sat. Evo nekih od njih: sastaju se Lille Auxerre, Lyon Lens i Paris Saint-Germain, odnosno Paris protiv Paris Saint-Germaina, dakle gradski duel. Paris Saint-Germain na putu ka odbrani titule u fudbalskoj ligi šampiona. Podsjetimo, za trofej, taj popularni ušati pehar, borit će se sa ekipom Mikela Artete, upravo sa glavnim konkurentom za osvajanjem engleske premier lige, ekipom Arsenala, 30. maja na stadionu u Budimpešti na Puškaš areni, dakle Paris Saint-Germain Arsenal veliko finale, a danas će u okviru nacionalnog prvenstva sveci igrati protiv gradskog rivala ekipe Pariza. Kada je u pitanju Italija, reći ću rezultate završenih susreta u italijanskoj seriji A. Roma Lazio, gradski derbi, pripao Vučici 2:0, uz to oba sastava meč završili sa po desetoricom igrača, dakle sa po crvenim kartonom. Como Parma 1:0, Genova Milan 1:2, Juventus Fiorentina 0:2, iznenađujući poraz stare dame u Torinu, Pisa Napoli 0:3, siguran triumf plavih, a u toku je 17. odnosno u toku je meč između Intera i Verone, igra se 17. minut susreta, za sada mreže miruju, dakle 0:0, od 18 igraju Atalanta Bologna 20:45, 3 susreta, Cagliari Torino, Sassuolo Lecce i Udinese Cremonese. A evo i pogleda na tabelu italijanske serije A, Inter ubjedljivo na prvom mjestu, dakle praktično recimo novi prvak Italije, Nerazzurri imaju 86 po ovoj aktuelnoj live tabeli bodova, što je 13 više u odnosu na drugoplasirani Napoli, a čak 16 u odnosu na gradskog rivala ekipu Milana. Roma također ima identičan broj bodova kao i Milana, tu su još Como, Juventus i Atalanta u tom čelu serije A, tabele serije A, na začelju Fenjeraš Pisa sa svega 18 osvojenih bodova. Idemo dalje širom Europe, španska La Liga danas također, svi dueli ovog kola od 19 sati počinje, većina njih praktično samo ona jedan koji će se igrati na Camp Nou između Barcelona i Betisa, počet će od 21:15, a ranije se sastaju Athletic Bilbao, Celta Vigo, Athletic Madrid, Girona, Elche, Getafe, Levante, Mallorca, Osasuna, Espanyol, Oviedo, Alaves, Rayo Vallecano, Villarreal, Real Sociedad, Valencia i također u 19 sati Sevilla će biti domaćin madridskom Realu. Što se tiče španske La Lige, 91 bod, Barcelona već osigurala naslov prvaka Španije, Real Madrid drugi, Villarreal na trećem mjestu, put ka Segundi je već tako reći sam sebi nažalost prokrčila ekipa Ovijeda koja je na 20. poziciji sa svega 29 osvojenih bodova, što je 10 manje u odnosu na Majorku i Levante, prve timove iznad te crte. Idemo do regiona, tačnije vraćamo se u region. Hrvatska liga, od 16 sati igraju Slaven Belupo i Dinamo, od 18:45 Istra i Rijeka u slovenačkoj prvoj ligi. Mura Maribor 1:0, igra se 20. minut, nešto kasnije u Ljubljani Olimpija dočekuje sastav Radomlja. Srbijanska Mozart Bet Superliga od 16 sati Čukarički Partizan, 17 igraju Novi Pazar Železničar Pančevo i od 18:30 sastaće se Radnik i Crvena Zvezda, osvajač Kupa Srbije. Prije neki dan, podsjetimo, na stadionu Lagator u Loznici crveno-beli izabranici trenera Dejana Stankovića savladali u tom dramatičnom susretu nakon boljeg izvođenja 11-teraca ekipu Vojvodine, te se okitili sa naslovom šampiona u Kupu Srbije. I od 20 sati posljednji meč današnjih programa, OFK Beograd Mozart Bet protiv upravo finaliste Kupa ekipe Vojvodine. Kratko sviramo, a nakon toga se vraćamo rukometu, onome o čemu smo pričali u uvodnom dijelu Ritma sporta. Analizirat ćemo kako onaj meč sinoć u Toršavnu između Farskih ostrova i Bosne i Hercegovine, tako i onaj prvi odigran u Tuzlanskom Majdanu.

0: obljetnice blajburške tragedije žrtava križnoga puta. Misu je predvodio fraj Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije, uz molitveno sjećanje na sve žrtve blajburške tragedije i stradanja hrvatskog naroda na križnom putu.
1: Na univerzitetima u Bosni i Hercegovini autonomija i akademske slobode sve su više ugrožene političkim pritiscima, dok se visoko obrazovanje umjesto reformama i razvojem bavi odbranom vlastite institucionalne nezavisnosti, poručeno je danas na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 o temi autonomija i akademske slobode univerziteta u Bosni i Hercegovini i evropskom prostoru, govore rektor univerziteta u Zenici Jusuf Duraković i bivši rektor Univerziteta u Sarajevu Muharem Avdispahić.
2: O ovoj temi se u Bosni i Hercegovini jako malo govori, pa se zaista postavlja pitanje da li mi imamo akademske slobode, da li mi imamo autonomiju univerziteta i imamo li akademsku samoupravu koja nam je zagarantovana okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Problem se u stvarnosti dešava da se ne poštuju viši pravni akti, zakonodavci na nižim nivoima vlasti tumače određene odluke Ustavnog suda na svoj način, ne poštuju članove okvirnog zakona, tako da se mi na kantonima susrećemo sa ozbiljnim nasrtajem politike nad upravljanjem univerziteta.
3: Ključno evropsko načelo je da država definiše ciljeve, a univerzitet bira akademske mehanizme njihovog ostvarivanja. Ne da ministarstvo operativno upravlja akademskim odlukama. I to je suština institucionalne autonomije.
1: Povodom Dana rijeke Une u Nacionalnom parku Una danas se održavaju brojne ekološke akcije čišćenja rijeke, njenih obala i divljih deponija. U aktivnostima učestvuju volonteri, ronioci, građani, gradske službe i komunalna preduzeća. Iz Nacionalnog parka Una upozoravaju da se rijeka suočava sa sve većim pritiscima zbog nelegalne gradnje, otpada i povećanog broja turista. Govore Ervin Toni Kasupović, predsjednik ronilačkog kluba Neptun Bihać, i VD direktora Nacionalnog parka Una, Alen Zulić.
4: To je nešto najmanje što možemo učiniti za našu Unu, znači da je sačuvamo od svega, pa i tako od ovog, da kažem, prljivog naplavinog materijala, drveća, to ćemo danas pokušati da izvodimo što većim količinama kao poklon za Dan rijeke Une, a i naravno da bi održao svoju prirodu.
5: Una je u zabrinjavajućem stanju. Naime, poraz gostiju, sve ono što se dešava, što je normalno da ide uz turizam, je jednostavno narušilo njeno zdravlje, da tako kažem, i mi smo sad tu da pokušamo je ozdraviti koliko je moguće prije, jer konferencija koju smo imali, skoro stručna konferencija koja je rezultat istraživanja dvogodišnjeg, je pokazala da i kvalitet vode i sve ono što se dešava u i oko nje je vrlo štetno po prirodu, ekosistem.
1: Međunarodni je dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije. Na ovaj dan 2004. godine Svjetska zdravstvena organizacija uklonila je homoseksualnost sa popisa međunarodne klasifikacije bolesti. Cilj obilježavanja ovog datuma je zaštititi temeljna prava LGBTIQ+ populacije daljim aktivnostima i planom koji bi bio sličan postojećim strategijama Evropske unije protiv diskriminacije na temelju pola, invalidnosti ili etičke pripadnosti. Kakav je položaj LGBTQ+ populacije u BH društvu, detaljnije Adna Voljevica.
6: I dalje postoji veliki broj napada i diskriminacije po osnovi seksualne orijentacije. Istakao je rukovoditelj programa i zagovaranja Sarajevskog otvorenog centra Darko Pandurević.
7: Jedna od tri osobe u Bosni i Hercegovini koje su LGBTI doživjela je nasilje zbog svog identiteta. Svaka četvrta da je doživjela diskriminaciju na osnovu svog identiteta. I tu su podaci koji se negdje potvrđuju već godinama kako radimo istraživanja, što ukazuje na jedan vid stagnacije. Većina ljudi koji su doživjeli kako napade, tako i diskriminaciju, rijetko prijavljuju nadležnim institucijama navedene slučajeve.
6: I u Republici Srpskoj položaj LGBTQ osoba je tabu tema, kazao je izvršni direktor Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, Aleksandar Žalja, navodeći da kao društvo nazadujemo kada se govori o poštivanju ljudskih prava, posebno prava LGBTQ osoba.
8: Imamo definitivno institucionalnu diskriminaciju po pitanju istospolnih brakova, vjerovatno dolazi do stigmatizacije i kod zapošljavanja i kod javnog prezentovanja, kod organizovanja nekih događaja, osim BH Pride-a, većina tih aktivnosti se dešava ispod radara sa jako zatvorenom zajednicom koja je ili pripadnici LGBT ili ljudi koji podržavaju, to je sve dosta tabuizirana tema, oni su građani drugog reda, to je činjenica.
6: Uloga medija u kontekstu suzbijanja priče o homofobiji izuzetno je važna, istakla je

vraćaš kroz krajoliku bojama. Crno-bijela je slika u plamenu, tu gdje pošta ne zvoni, ne kuca.

0: Pozicija broj 11.
1: Kad potonem, single autora Kristijana Penavića, koji mi je otvorio ambiciozno ovu godinu, službeno je nedavno i objavljen. Kristijan Penavić, svestrani umjetnik iz Širokog Brijega, zagovara potpunu kreativnu kontrolu, zbog čega samostalno potpisuje tekstove, muziku, režiju i kompletnu videoprodukciju svih svojih projekata. Pratite njegovu pjesmu pod nazivom Kad potonem.

0: Pozicija broj 9.
1: Dubioza kolektiv je predstavila novu pjesmu pod nazivom Jebi ga. Pjesma za koju muziku i tekst potpisuje frontman grupe Brano Jakubović tematizira uticaj umjetne inteligencije i tehnologije na savremeno društvo, a naravno sve u stilu Dubioze kolektiv.

0: pozicija broj 8.
1: Regionalna muzička scena dobila je novu snažnu saradnju, a to su Adi Šoše i Senida, koji su nedavno objavili duetsku pjesmu pod nazivom Čista ljubav. Pjesma donosi spoj emocije, savremene produkcije i prepoznatljivih interpretacija ovo dvoje izvođača.

0: Novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15. Pozicija broj 6.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi singl pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

0: oblačnosti, moguće i kratkotrajnih kiša na jugu. Jutarnje temperature od 3 do 10, a dnevne od 18 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Vintage.
3: Vintage, vintage, vintage.
2: Rock show. BH Radija 1. Sa Seadom Šeherčehajićem.
4: Dobrodošli i počinje Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. U ovo sam izdanje uvrstio pjesme grupa Rolling Stones, Lebi Soul, Smak, Pink Floyd, Metak, Zabranjeno pušenje, Modeli, Pretenders, Q Louise and the News i Who, čijom New Song započinjemo emisiju.

Slušali smo legendarnu britansku grupu The Who, koja je 12. studijski album Who objavila početkom decembra 2019. Ovo je tek 12. album grupe The Who, što ne mora biti čudno jer se nakon smrti bubnjara Keitha Moona, slabog albuma It's a Heart iz 1982. i zapadanja lidera Pete Townshenda u depresiju te optužbe za pedofiliju, bend diskografski uljuljao u zimski san. A šta su te 1978. radili ružni Rolling Stonesi? Slušamo u pjesmi Beast of Burden iz tog ljeta.